بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش. ڕێژان من بەریم و هەواڵەکانی ئەوڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک. شاندێکی هاوپەیمانی حزبەکانی کوردستان لەگەڵ وتەبێژی سیاسەتی دەرەوەی فراکسیۆنی پارلەمانی حزبی دموکرات مەسیحی ئەڵمان کۆبووەوە. دیداری بەرپرسانی ئەمریکا و ڕژیمی ئێران لە سوئیس هەڵوەشایەوە. هەڵوەشاندنەوەی ئەم سەردانە لێڵیەکی زۆری خستووەتە سەر چارەنووسی ئەم ڕێککەوتنە. لێبوردنی نێودەوڵەتی سەبارەت بە پشتگوێخستنی پرسی مافی مرۆڤ لە ڕێککەوتنی ئەمریکا و ئێران هۆشداریدا. درێژەی هەواڵەکان. ڕۆژی چوارشەمە شاندێکی هاوپەیمانی حزبەکانی کوردستانی ئێران سەردانی نووسینگەی یۆرگن هارت وتەبێژی سیاسەتی دەرەوەی فراکسیۆنی پارلەمانی حزبی دموکرات مەسیحی ئەڵمانیان کرد. لەم دیدارەدا بەڕێزان مستەفا قازیزادە و نەرمین عوسمانی نوێنەری حزبی دموکرات بەشدار بوون و باسێکی تێروتەسەل لەسەر گۆڕانکاریە سیاسیەکان کرا. شاندی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەرنجی لایەنی ئەڵمانی بۆ سەر هەلومەرجی دژواری سیاسی ئابووری و کۆمەڵایەتی ئێران ڕاکێشا و دۆخی گەلی کوردی بەوردی شی کردەوە. هاوکات تیشک خرایە سەر هێرشە موشەکی و درۆنیەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر بنگەکانی هێزە سیاسیەکانی کوردستان و دواتریش ڕوانگەی هاوپەیمانی بۆ داهاتووی ئێران خرایە ڕوو. داهاتوویەک کە تێدا مافی مرۆڤ، ئازادی و مافی نەتەوە جیاوازەکان لەسەر بنەمای بەها دیموکراتیکەکان پارێزراو بێت. یۆرگن هارت وێڕای ستایشکردنی پێگەی سیاسی، کاریگەری و توانای ڕێکخراوەی هێزە کوردیەکان پێگەی کوردی لە هاوکێشەکاندا بە گرنگ نرخاند. ناوبراو بۆ چەسپاندنی سەروەری یاسا و مافی مرۆڤ جەختی لە پێویستی گفتوگۆ لەگەڵ هێزە دیموکراتیەکەکانی دیکەی ئێران کردەوە. لە کۆتاییدا هەردوو لایەن لەسەر بەردەوامی ئەم چاوپێکەوتنانە و پتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوانیان جەختیان کردەوە. وەزارەتی دەرەوەی سوئیس ڕایگەیاند ئەو دانوستانانەی بڕیار بوو ڕۆژی هەینی 29 جۆزەردان لە نێوان ئەمریکا و ئێران لە ناوچەی بێرگنشتاک بەڕێوە بچێت هەڵوەشاوەتەوە. ئەم بڕیارە دوای ئەوە بوو کە کۆشکی سپی ڕایگەیاند جێی دی وێنس جێگری سەرۆککۆماری ئەمریکا سەردانەکەی بۆ سوئیس بەمەبەستی دیدار لەگەڵ شاندی ئێرانی هەڵوەشاندووەتەوە. وێنس بڕیار بوو بۆ جێبەجێکردنی بڕگەکانی ئەو لەیەک تێگەیشتن نامەیەی کە 27 جۆزەردان لە نێوان دۆنالد ترامپ و مەسعود پزیشکیان بەمەبەستی کۆتایی هێنان بە شەڕواژ و کرابوو لەگەڵ نوێنەرانی تاران کۆببێتەوە. هەڵوەشاندنەوەی ئەم سەردانە لێڵیەکی زۆری خستووەتە سەر چارەنووسی ئەم ڕێککەوتنە. هاوکات ماڵپەڕی ئاکسیوس لە زاری بەرپرسێکی ئەمریکاییەوە بڵاوی کردەوە کە هۆکاری ڕاستەقینەی پاشەکشەی واشنگتۆن بۆ پەرەسەندنی گرژیەکانی باشووری لوبنان و تێکچوونی ئاگربەستی نێوان ئیسرائیل و حزبوڵڵا دەگەڕێتەوە کە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر کەشی ئەم دانوستانە داناوە. هاوکات لەگەڵ بڵاوبوونەوەی دەقی لە یەک تێگەیشتن نامەی واژۆکراوی نێوان واشنگتۆن و تاران لە کۆنگرا ژمارەیەک لە چاوەدێران و سێناتۆرە دیارییەکانی حزبی کۆماری خوازەکانی ئەمریکا هێرشیان کردە سەر ئەم ڕێککەوتنە کە لەلایەن دۆنالد ترامپەوە پشتگیری دەکرێت. سەناتۆر بێل کاسیدی ئەم هەنگاوەی بە خراپترین هەڵی سیاسەتی دەرەوە لە دەیەکانی ڕابردوودا ناوبرد و ڕایگەیاند کە بەرنامەی ناوەکی ئێران کۆنترۆڵ نەکراوە. هاوکات ڕاجێر ویکیر سەرۆکی کومیتەی هێزە چەکدارەکانی سێنا هۆشداریدا کە لادانی گەمارۆکان و ئازادکردنی داراییەکانی تاران دەستکەوتە سەربازیەکانی ئەمریکا لە نێو دەبات. لە لایکی دیکەوە گروپەکانی لایەنگەری ئیسرائیل وەک ئایپاک و ڕێکخراوەی یەکێتی دژی ئێرانی ناوەکی نیگەرانی خۆیان لە کەمبوونەوەی گوشارە ئابوریەکان بۆ سەر کۆماری ئیسلامی دەربڕی. لەم پەیوەندیەدا دۆنالد ترامپ وێڕای وەڵامدانەوەی توندی ڕەخنەگران دۆخی باشی بازاری سەهام و دابەزینی نرخی نەوتی وەک بەڵگەی سەرکەوتوی ئەم ڕێککەوتنە نیشاندا. وەزیری دەرەوەی فەرانسا ڕایگەیاند کە پاریس تا ئەو کاتەی دڵنیان نەبێت دانوستانەکان لەسەر بەرنامەی ناوەکی تاران چاوەڕوانیەکانی بەدی دەهێنێت لەگەڵ لابردنی گەمارۆکانی شۆرای ئەمنیەتی نەتەوە یەکگرتوەکان دژی ئێران هاوڕا نابێت. فەرانسا یەکێکە لەو وڵاتانەی کە مافی ڤیتۆی لە شۆرای ئەمنیەتدا هەیە.
جان نویل بارو اماجی بوش کرد که تا او کاتی دانوستانکانی امریکا و ایران ولامی کیرون با برنامه موشک بالستیکی کانی کماری اسلامی و پشتگیری کردنی تاران لگروپ نیابتی کانی ندوزه توا سقام گیری لنوچک دا جگیر نابد. نابراو جختی کرده و که پیویستیان با گورانکاری که بنراتی لحلسو کوتکانی ایران دا هیا. هاوکات کایا کالاس برپرسی سیاستی دروی یکیتی اروپاش رای گیاند که هشتا زوا بس للابردینی گماروکانی یکیتی اروپا دجی ایران بکرتو. ام بابتا تنیا دوی گیشتن با ریکوتنی که ناوکی تاوتوی دکرت. حوالدری رویترز با پشتبستن به هشت سرچاوی عراقی رای گیاند. سپای پاسدارانی ایران با دورخستنوی گمان لسر میلیشیا نصراوکان کومل ایک شانوی نوی حشاردانی لعراق دار رای قصدوا تا هرش بکن سر اولاتانی کندو که میوانداری هزکانی امریکا دکن. با پی راپورتکا سی یان چوار پیکاتی نوی که هر یکیان لنزیکی ده چکداری شیعه پیکاتون لنکم حوت هرشی درونیان لبیابانکانی بسرو سماوا با سر بن کودا مزراوکانی کویت عربستان و امارات انجام داوا. ام چکدارانا لدروی فرماندهی باوی گروپی عراقیکان چالاکی دکنو راستوخو فرمان لسپای پاسداران وردگرن. امش نشاندری گورانی تاکتیکی تارانا لکاتک دا که هز نیابتکانی لنوچک دا بتوندی لاواز بون. ام هرشانا که بنکی آسمانی علی سلیم لکویتیان کردو تا آمانج پیوندیکانی بغدای لگلواتانی عربی آلوز کردو با تا تاقی کردنوی کی سخت با علی زیدی سرک وزیرانی نوی عراق. لبرانبر دا وزارتی دروی امریکا داوای لحکومتی عراق کردوه که با چک کردنی تواوی میلیشیاکانو نهشتنی چالاکی تیک درکانی ایران لخاک که دا هنگاوی بپل بنید. لکولرانی سیاسی هجداری دادن پیامی مجتبه خامنهی ریبری رژیمی اسلامی ایران دوای واجو کردنی لیک تیگشتن نامکه لگل واشنگتون نشانی داداد تاران به چاوی اشتی سری امریکا نکات بلکو ام هنگاوه وک وستانه کی تاکتیکی لچوارچوی شرکی همیشه داد دبینید. مجتبه خامنهی لطوری کومالایتی اکس رای گیاندوه. برپرسانی ایرانی لروی نیاز پاکیه و هولیانده. لکاتک دا دونالد ترامپ لروی ناچاریه و حتو تسره کوتن. نابراو جختی کردوه توا که دوای بلینی مسعود پزشکیان با پرستنی بر جواندیکانی برای مقاومت رکوتنکی پسند کردوا. دکتور عمر محمد پسپوری دیجتیرور لزنکوی جورج واشنگتون با فاکس نیوز دیجیتالی را گیاند. خامنهی دن با اشتی دا نانید. او لکاتک دا بر پرسیعیتی دخات استوی دولد چوارچوی ایدیولوژی روبرو بونوی همیشهی دا پارزیتو امش زمانی دلنیا بونوی رژیم لمانوی خوی. ام پسپورا اماجی بوش کردوه که اگر ام پیاما راستو خو للاین خودی مجتبا خامنهی و آرست کرابید نشاندری اویا که نابراو دستالاتی تواوی بسر دوسیه استراتیجیکانی دولت سپای پاس دارانو هزه نیابتیکانی دا هیا. وزارتی خزانداری امریکا رای گیاند که سزای نوی بسر کومالک کسایتی و قواره پیوندی دار با حزب الله لبنان دا سپاندوه. ام کسانه تومت بارن باوی که هجمونی خویان با دروس کردنی کسپ لبردم پروسی اشتی لبنانو دواخستنی چک کردنی حزب الله بکر هنوه. ام گمارویانه که لسر بنمای بریارکانی منگی مرسی 2026 در چون او کسو لاینانه للبنان، سوریا، عراق و عمان دکن آمانج که لبواری کو کردنوی هاوکاری دارایی برای و بردنی گری بستکن و راپراندنی کاروباری کمپانیا سیبرکن بو حزب الله چالکی دکن. سکات بسنت لبیاننامه اک دار رای گیاند بو اوی لبنان بگاتا داهاتوی کی آرام و گششسندو دبیت حزب الله چک بکرید. نابراو جختی کردوا که وزارتکی بردوام دبیت لب آمانج گرتنی تورا دارایکان حزب الله لپرسینوه لوانه دکات که دبنهوی لاواز کردنی دولتی لبنانو تیکدانی امنیتی نوچکا. گلالا وطندوست پاریزری دادگاو چالاکی نصراوی مفکانی مروو و بواری جنان خلکی شاری مریوان و مبستی جبجه کردنی سزای بند کردنکی با زندانی نواندی شاری سنا گواز رایوا. ام چالاکوانه کرده که پیشتریش با هوی چالاکی مدنی و مرویکانیوا روبروی گوشه رو دست بسر کردن بو بواوا
بپی حکمکی ناروا سزای 6 سال و 7 مانگو 20 روش زندانی تعزیری بسرده سپاوا. نوبراو روژی شمه 12 بانمر با تپراندنی ماوی سزادانکی روانه بندی خانه نواندی سنکراوا. سپاندنی ام حکم قرسا بسر ام پارزر و چالاکوان مدنیا لدرجه گوشار بردوامکانی دزگی بناو دادی کماری اسلامی ایران با سر چالاکوانانی مافی مروو پارزرانی سر بخول کردستانا که بردوام به تومتی جورا و جوری پیوندی در با چالاکی مروی کن روبروی گرتن زندان و سزادانی قرس دبنوا. حولاتی که تمن 40 سالانی خلکی شاری دهلوران بناوی مجتبا کاکایی للاین هز امنیت یکانی رژیمی ایرانوا با تندو تیجی و دست بسر کرا. ریک خراوی کورتپا لزاری سرچاوی که اگادار و رای گیندوا شوی چوار شما هز امنیت یکان هرشیان کردو تسر مالی مجتبا کاکاییو ببین نشاندانی بلگی یاسایی نابراویان دست بسر کردوا. دست بسر کردنی نابراو لگل لیدان توندو تیجی و دروس کردنی کشکی ترسو توقاندن با سر اندامانی بنمالکی بوا. تاکاتی بلابونوی ام حوالا هیچ زانیاریک لسر حکاری دست بسر کردنی ام حوالاتیو اوتومتانی خراونتا پالی لبردستانیو دامزراو امنیت یکانی رجیمیش هیچ رون کردنوی کیان نداوا. مجتبا کاکایی لکاتی دست بسر کرانیو لما فی سرطا یکانی وک پیوندی تلفونی چا پیکوتن لگل بنمالو دست راگشتن با پاریزر ببشک راوو با شوینکی ندیار گواز راوتاوا. خلیل رسولی حوالاتی کردی خلکی شاری بجنوردو لبریندارانی خوپیشاندانکانی منگی بفرامبر للایان دزگای بناو دادواری کماری اسلامی و سرجم سزای 8 سال بند کران 8 قامچی و 2 سال دور خسنوی بسر داسپا. با پی راپورتی هنگاو خلیل رسولی لمنگی خاکلیوو کاتیک لما فی دست راگیشتن با پاریزر ببش بو للایان دادگای انقلابی رژیم و لبجنورد با تومتکانی هندان بو آجاوگیری پروپاگنده دجبن نیزامو تیگدانی ملکی گشتی سزاد راوا. نوبراو هروها بو ماوی 2 سال بو شاری خاش لپاریزگای سیستان و بلوچستان دور خراوتاوا. خلیل رسولی لرکوتی 18 بفرانبر با تقی هز امنیت یکان لاقی به تندی بریندار بو پاش چند کجمریک لما لکیداد دست بسر کرا. نابراو لرکوتی 12 بانمار بو بندی خانه ناوندی مشهد گواس راوتاو لما ویده لما فی خزمت گزاری پزشکی ببش کراو بهوی هو کردنو قولی برینکی دوخی جستهی زور نالبارو مترسی لسر جیانی هیا. دوین حوال برپرسی رکراوی لبردنی نیو دولتی هشداری دا که لیک تگیشتن نامه امریکا و ایران نابید ببیت پرده ایک با شردنوی سرکوتکاریکانی نیوخو در بازبونی کماری اسلامی لسزاکن. انی سکالامار رای گیاند که کتای حتنی هرش سربازی اکن با سر ایران بواتای کتای حتنی مترسی اکن با سر حولاتیانی ایرانی نیا. کالامار اماجی باو کرد هر جور رکوتنیک که تنیا سرنج بخات سر برجواندی سیاسی و استراتیجی کانو چاوله پرسی مافی مروف بپوشید نپایدار دبید چون که تران لجیر سیبری ام دو خشدا لگرتنی بر بلاو اشکنجا دادگای کردنی نداد پرورانو لسیداردانی سیاسی بردوام دبید. با پی راپورتی لبردنی نیو دولتی لسرطای دست پی کردنی شراو تا استا لانیکم 44 کس لیران دا لسیدارد راونو پتر لشش هزار کسیش با شوی کی نایاسایی دست بسر کراون. خوشویستان بیارمتی هاوکارانم حوالکانی آروم پیش کش کردن. تا دیداری که دیکه هر شاد بن.

بینرانی خوشویسم کاتتان باش. لە هەر جگایەکەن سڵاو ڕێزی ئێمە قبول بفەرمون. خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی دیکەی ڕۆژەفەوە دەبمەوە میوانی ماڵەکانتان. لە کاتێکدا ئێران بە قۆناغێکی هەستیار و ١٩١٠ تێدەپەڕێت و گفتوگۆ لەسەر جێگرەوەی سیستمی ئێستا دموکراسی مافینەتەوەکان و شێوازی دابەشکردنی دەسەڵات بووە یەکێک لە گرنگترین بابەتە

0: شوێنی کورد لەو پرۆژە سیاسێدا چییە؟ ئەو گەرنتیە سیاسی و یاسایانە چین بۆ ئەوەی هەڵەکانی رابردوو و دووباران نەبنەوە؟ بۆ باسکردنیان بابەتە و تیژخستنە سەر ئەنجام و پەیامەکانی ئەو کۆنفرانس و کۆنگرە و کۆڕ و کۆبوونەوانە میوانداری بەڕێز دکتۆر جەواد دانیشپەژوو ئەندامی ڕێبەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانمان کردووە. بەڕێز دکتۆر جەواد دانیشپەژوو، ئەم کاتت باش و سپاس بۆ ئەوەی بانگهێشتی ئێمە قبوڵ کرد.
1: کەتەدان باش گوڵان خانم، زۆر سپاس بۆ پێکەنالی ئەم بەرنامەیە و منیش سڵاو ڕێزم هەیە بۆ بینەرانی کورد کەناڵ.
0: زۆر سپاس دکتۆر جەواد. لە ڕوانگەی جەنابتانەوە، بنەمای ئەخلاقی و سیاسی دروستکردنی ئێرانێکی دیموکراتیک چییە؟ ئایا دیموکراسی بەتەنها دەتوانێت کێشەی نەتەوەکان چارەسەر بکات، یان پێویستە پێش ئەوە مافی نەتەوەکان وەک بنەمایەکی دەستوری و قانونی بناسرێت؟
1: بە باوەڕی من کاتێک باسی دیموکراسی دەکەین، دەبێت بزانین باسی چۆنیەتی دیموکراسی دەبێت بکەین. لە ڕاستیدا دیموکراسی بە تەنیا وەکو بابڕین ڕێی سندوق یا دەنگدان لە ڕێگای سندوقەوە دەکرێت زۆر جاران ببێتە هۆی پێکهێنانی دیکتاتۆرێکی زۆری نە. لە ڕاستیدا ئۆتۆماتیک دیموکراسی دامەزراندن بە مەعنای دابینکردنی مافە نەتەوایەتیەکانی نەتەوەکانی گەلێک نیە. ئێمە لەو بوارەدا نمونەی زۆرمان هەیە، هەر ئەگەر زۆر دوور نەڕۆین، چاو لە عێراق بکەین. عێراق لە سەردەمی مەلەکیەکاندا یا لە سەرەتای پێکهێنانی کۆمار لە وڵاتەدا نیمچە دیموکراسیەک دروست بوو، بەڵام لەبەرەوەی کە ئەم دیموکراسیە لەسەر بناخی مافی نەتەوەکانی وڵاتەدا نەمەزرا بوو، بەڵکو بەتەنێ لەسەر مافی نەتەوەی عەرەبدا مەزرا بوو، نەیتوانی مافی چارەنووسی خەڵکی کورد لە وڵاتە هەلکات و بوو بەهۆی دیان ساڵ شەڕ کە باشتر ئێوە لێ ئاگادارن. نمونەیەکی دیکە کە دەتوانین لەو ناوچێدا باسی بکەین باسی تورکیە. لە تورکیەدا ساڵانێکی یەکجار زۆرە سیستمێکی دیموکراسی بە شێوەی سیستمێکی پارلەمانی دامەزراوە. ئەویش فقط لەبەر ئەوەی کە ئەو نوع دیموکراسی لێ لەسەر ئەساسی بنەڕەتی با بڵێن نەتەوەی تورک دامەزراوە، لە تورکیش هەر نەیتوانی وە مافی خەڵکی کورد لەوێ چارەسەر بکات و ئەم کێشە هەر وەکو یا قەیرانی مەسەلەی نەتەوایەتی هەر وەک ئیدامە هەیە. بەڵام لە ڕاستیدا لە سیستمێکی دیموکراسی یا لە بەحسێکی سیاسی ئەمڕۆییدا باشترین نمونە بۆ ئەو بابەتەیە مەسلەی سریلانکایە. لە سریلانکا دوای ئەوەی کە بابڵێم سەربەخۆی خۆی وەدەستێنا، لەوێ دوو نەتەوەی جیاواز لەوێ دەژیان. نەتەوەیەکی بابڵێن بەناوی تامیل و یەکیان سینهالی بوو. لە سینهالیەکان بابڵێن زۆرینەی ئەم وڵاتە پێکدێن لەبارەی هۆی جەمعیەتەوە. لەگەڵ ئەوەی کە سیستمێکی کاملن دیموکراتیک دیموکراسیان دامەزران، بەڵام لەبەر ئەوەی کە لەسەر ئەساسی نەتەوەی دانەمەزرا بوو و فقط سینهالیەکان زۆرینەیان هێنا، لە ڕاستیدا بە زۆرینەی دەنگ قانونێکیان تەسویب کرد یان پارلەمانێکیان دانا کە بابڵێن مافی نەتەوایەتی تامیلەکانیان دەوێت دابین نەکرد و تەواوی دیکتاتۆرێکی زۆرینەی لەوێ بە تەواوی دامەزراند و بوو بەهۆی شەڕێکی خوێناوی، یعنی خوێناویترین شەڕی ئەو منتەقەی لەوێ لە سریلانکایە پێکهات کە بوو بەهۆی نەک تەنیا چەوسانەوەی مافی نەتەوایەتی، نەک تەنە هەبوو بە چەوسانەوەی مافی زبان، بەڵکو لە ڕاستیدا ئەو نەتەوەیە هەر بێکجاری لەبەرێک هەڵوەشاوەتەوە و خەریکن لەناو دەچن. لەبەر ئەوە ئەوە نیشان دەدات کە تەنیا دیموکراسی وەکو زۆرینەی دەنگ وەکو سندوقی دەنگ ناتوانێت مافی چارەنووسی خەڵکان یا نەتەوەکانی دیکە لە وڵاتێک بەتایبەتی لە وڵاتی ئێران کە شەش نەتەوەی جیاوازی تێدا دەچێت دابین بکات. بۆیە دیموکراسی بەتەنیا کافی نیە. دیموکراسی شتێکی باشە، بەڵام لە ڕاستیدا فقط پێشخانێکە، لە ڕاستیدا پێش زمینەیەکە و پێویستی شەکە هەبێت، بەڵام دەبێت حتما حوتا دەگەڵ ئەوەی هەموو هەنگاو دەگەڵ ئەوەی مافی نەتەوایەتی لەم وڵاتەشدا بەپێی یاسا بەپێی قانونی ئەساسی لە وڵاتی دامەزرا بێت ئەگینا دەبێتە دیکتاتۆرێکی زۆرینە.
0: بەڵێ، بەپێی ئەو پێناسەی کە لە دیموکراسیت کرد، بەپێی ئەو نمونانشکی هێناتەوە، دەتوانین بڵین کورد لە ماوەی سەد ساڵی رابردوودا بەردەوام داوای ناسنامە خۆبەڕێوەبەری و بەشداری ڕاستەقینی لەدەسەڵات کردووە لە پرۆژەکانی ئێرانی دوای کۆماری ئیسلامیدا؟ چی دەتوانێت ببێتە گەرانتیەکی سیاسایی و سیاسی بۆ ئەوەی کورد جارێکی دیکە تەنها بە بەڵێن و دروشمە سیاسیەکان قایل نەکرێت؟

0: راستی دا دەستی لەسەر قەنەکەی زۆر گرنگ دانا، لەڕاستیدا دەستی لەسەر برینی مێژووی کورد دانا. ئێمە بە درێژایی مێژوو لەسەر ساڵی ڕابردوودا با بڵێن، ئەگەر باسی قەرەدادەکانی پێشووی وەکو لۆزان و ئەوانەش نەکەین، هەر لە تاریخی معاسردا گەچاوی لێ بکەین، شۆڕشی مەشروتە لە ساڵی 1906، شۆڕشی ئێران لە ساڵی 1357، و بە دواخستنی دابینکردنی مافی نەتەوایەتی بۆ دوای رووخانی ڕژیمەکە و ڕاگرتن و گواستنەوەی ئەو بابەتەیە بۆ دوای رووخانەکە بوو بەهۆی ئەوەی کە کورد بەداخەوە تاکو ئێستا هیچ شتێکی دەست نەکەوێت. کوردی دی بەو فێر بووینە ئێستا ئیدی کورد بەوە ڕازی نابێت کە قەول و بەڵێنمە پێ بدەن مەسبابەتەکە ڕابگرن بۆ رووخانی دوای ڕژیم. ئێستا لە پەیوەندی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ڕایبگرن بۆ رووخانی کۆماری ئیسلامی و دواتر بڵێن ئەو بابەتەی بەحسی لەسەر دەکەین. گەرانتی بە بەرباوەڕی من ئەگە باسی گەرانتی دەکەی، یەکێک لە گەرانتیەکان ئەوەیە کە بەپێی ئەو دیموکراسی ئەگەر وەصلی کەینەوە بە پرسیاری یەکەمت، لەگەڵ دابینکردنی یا دامەزراندنی دیموکراسی لەم وڵاتەیەدا دەبێت بەپێی قانون مافی چارەنووس، مافی نەتەوەیەتی هەموو نەتەوەکانی ئێرانیان بەپێی قانون لە قانونی ئاساسیدا ڕەچاو بکردرێت. بەڵام با تەوەجو بەو تەجروبانەی کە ئێمە مەسەلەن لە باشووری کوردستانیش ئێستا هەمانە، لەبەرەوەی کە دابینکردنی مافی نەتەوەیەتی هەر تا ئەو کاتی کە بە بڵێن لە چوارچێوەی جوگرافیایی وڵاتێکدا بێت هەمیشە لە مەترسیدایە، یعنی هەموو ڕۆژێ ئێستا دەیبین لە باشووری کوردستان دەمێک بە قولی خۆ ئەمچە دەبڕن، دەمێک نای بڕن، دەمێک نەفە دەدەن، دەمێک نایدەن، دەمێک هێرشت دەکەنە سەری، هەر ڕۆژێ بیانیەکت پێ دەگرن. لەبەر ئەوە پێویستە نەتەنیا فەقەت لە قانونی ئەساسیدا ئەوە بنووسرێتەوە، بەڵکو دادگایەکی باڵای قانونی ئەساسیش پێویستە کە لەوێدا نوێنەرانی هەموو نەتەوەکانی ئێران حضوریان هەبێ، بۆ ئەوەی کە هەر کاتی دەوڵەت چە بە شێوەی پارلەمانی چە بە شێوەی دەوڵەت بیان هەوێ ئاڵوگۆڕێ بەسەر ئەو مافەرەندا بێنن، بیان هەوێ پێشێلی بکەنەوە نیسانەکە، دادگایەکی باڵا کە نوێنەرانی نەتەوەکانی دیکەی ئێرانش دەوێتا هەیە بتوان پێش بەو بابەتەیە بگرن. دوو گەرانتی چکۆرە دیکە پێم خۆش بوو شاران پێ بکەم، ئەوەیە کە بوونی هێزێکی پاراستن وەکو هێزی پێشمەرگە با بڵێین دەتوانێت با بڵێن زەمانەتێکی دیکە، گەرانتیەکی دیکە بێ بۆی کە لە کاتی مبادە بتوانین لە مقابل هێرشی دەوڵەتی مەرکەزیدا ڕابوەستینەوە، و ئەگەر چاوەدێری نێونەتەوەیش لەو بابەتەدا هەبێت پێم وابێ ڕەنگە حقوقەکەمە تەسبیتتر بێت.
1: باشە، زۆرێک لە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران باز لە یەکپارچەی خاکی ئێران دەکەن، لە کاتێکدا نەتەوەکانی ناو ئێران باز لە مافی چارەنووسی خۆیان دەکەن. لە ڕوانگەی فکری و سیاسیەوە چۆن دەتوانرێت هاوسەنگی لە نێوان مافی چارەنووسی نەتەوەکان و پاراستنی یەکگرتووی سیاسی وڵاتدا دروست بکرێت؟
0: ڕاستیەکەی ئەوەیە کە دەبێت قبولی کەین هەومان، ئەو ڕاستی دەبێت قبول کەین کە هەم لەلایەن دەوڵەتەکانەوە، حکوومەتەکانەوە، و هەم لەلایەن هێزی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانەوە، و بەتایبەتی لە نێو ئەواندا هێزی پادشاهی خوازەکان، سەلتەنەت خوازەکان بەدبینیەک و ترسێکی زۆریان بەرابەر بە مەسەلەی کورد هەیە، کە دیارە ئەوەش دلیلی خۆی هەیە، دلیلەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو هەموو سەرمایە گوزاری، بۆ ئەو هەموو تەبلیغی کە ڕژیمەکانی حاکم بەسەر ئێرانەدا، هەردوو ڕژیمی پارلەوی و ڕژیمی حکومەتی کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر ئەوە بابەتە کاریان بۆ کردووە، تەبلیغیان بۆ کردووە، و بەبەختەکە لەوەشدایە کە ئەو با بڵێین تاوانانی کە لە ئێمە وەکو تەزیە تەلەب دەدەن بۆتە پاساوێک بۆ قەتڵ و عامی خەڵکی کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ئەسە کوشتارەکان یا قەتڵ و عامی خەڵکی کورد بە هەموو شێوەیەک، بە شێوەی ئەعدام، بە شێوەی تێرۆر، بە شێوەی کوشتاری گوندنشینەکان، کوشتنی کۆڵبەرەکان، هەموو چالەکانی سیاسی، چالەکانی ئابووری، هەموو بە هەموو شێوەیەکی ڕاستەکەی. بەڵام ئەوەی کە با بڵێین بخوام ناویدن تەمامیەتی ئەرزی ئێران، ئەوەی کە ئەوە دەخاتە قەتەرەوە یەک پارچەی وڵات، ئەوە داوخوازی ڕەوای گەلان یان نەتەوەکانی ئێرانی نییە، بەڵکو ئەو ئەقلیەتە شێوینیستەیە کە دەیانهێ بە هەموو جۆرێک هەرتی مافی نەتەوەیی نەتەوەکانی خەڵکانی ئێرانە زەبتی کردن و دابگرن. ئەوە دەبێتە هۆی پێکهێنانی ئەو دیموکراسیە با بڵێین زۆرینەی کە پێشتر باسما کرد. لە ڕاستیدا ئێمە وەکو حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران هەر لە سەرەتاوە باسی دیموکراسیمان لە پێشدا بۆ ئێرانە کردووە، دوای باسی خودمختاری، و ئێستا بە شێوەی فدرالیزممان کردووە. پێم خۆشە بابەتێک باس کەم لە پەیوەندی لەگەڵ باسی سیاسی، بابەتێکەیە بە ناوی پەیوەندی دیاگلۆزیە، بۆ مەعنایە کە لولاتیک داوک ولاتی ایران زبانی فارسی دی بیت زبانی فرمی اولاتی دی بیت زبانی رسمی دی بیت زبانی دحمودا مدزگات دولتی کان دی بیت زبانی دادگاز مانی زانکوز مانی دادگاز بانی تنانز خوندنو نو سین بسبانی فارسی دی بیت زبانی رسمی مدرسکان و اویک زورت گایداخ اویک تنیا تاوریان او نیه که من دالا که من بزمانی فارسی بخونن یا بنوسن باکو دیانه حتی وان فیر کن که بزمانی فارسیش بیر کنه و جالب کد لوا دیه تو نتوانی تاورانی لملت یک بیت تاورانی لنتوی یک بیت که تو ناسنامه که خریکی دشوی تو خریکی پیناسه که لناو دبیت بلام تاورانی لی هبی وکو فارسکا او هستی سوزو او هستی وابستگی بم اولات ده هبیت اما پیکو نبیت لراستی دا اما پیمنوه که دابین کردنی ما فی نتوایتی خلچی کورد یا همون نتوکانی که گارانتیه که زمانتیه که بو اما و ایما هرگیز داوای دیاب و نوما نکدو حتی نی داوای دیاب کنوش بخوی لباری یاسایی و لباری اخلاقی و لباری سیاسی شو بحالا نیه بلان به هر حال ایما نخاکی کس من درجی کردو نتون داوای خاچی کسی که دیگه ما کردو لو خاکی که تیلا دجین داوای خوبری و بری ما کردو هیس چی که دیگه ما نکردو و دقل دموکراسی و دقل هموم ما فکر کنی حقوقی بشر به پی منشور کنی سازمانی ملل یک دکرته او هیچ چیز زیادی من دوام نکردم.
1: باشه که دکتر جواد به پی او پناصی استادو کردید بابلین اورون کنه وی که استادیت به تایبتی فرسه شوینیستو رجاس پرست کن. باشه او بیر کنه وی که لسر کردیان هیو به تایبتی لسر نتوان کنید که به تایبتی لکرد که او ترسیان هی. بالام لزوربه و کنفرانس و کوبونوانه دوائی ده حزب الله کردستان کنی روشالات کمتر به یک دنگ آمده بدبنو به بزرگتر به زیاد زیاد بشدار دبن. ام دو خود دتوانه چکاری گری که لسر قرصای سیاسی پیگی کلنه و اپوزیسیونی ایرانی ده هبید. ایکاتی اوه نهات و که کرد به پلاتفورمی که هاو بشه و استراتیجی که یه گیر توب ستنه او گفتگو تر نسازانه و؟
0: ام رخنه من پیما بیل دگه خویی که بلام پیش و که بسم سر آباسه پیم خوش بلام دگلوی که رخنه من لسر لو پیونده ده دگلوی که کموکوری من لو پیونده ده هیا و دبی پیشی لسر دابرین اگه نبرو چک سازی نروین بلام باو حالش و کردستان سازمان دیراو ترین نوچه ایرانه کردستان متحضیب ترین نوچه ایرانه و کردستان ده توانه ببی سنگری ازادی بو ام خلاق باو حالش و دبی پیلو راستی بنین که اوی که ایستا ما همانه او یه گرتوی که زنابت باسیده که دگل اوی که همانه و هنگاوی پیویتشون بو حالانه و توا بلام ایستا ولام دری او پیدا بیستیانه که زنابت پیکو باستان کرد اما وکو حزب دموکراتی کردستانی ایران لم کردن با پیوستی بکلا منگی 8/2022 رئیسکانی حزب دموکرات یک تریان گرت و دواتر استاش شش هزی کردستانی لحاو پیمانی دا کار دکن به یک حاو کاری منه بلان با حالی شوا ترساز نیده به زیادر حالی بودن دی به تکوشا من لو پیونده دا به یک دنگی زیادر ودر کوین اوی که لو پیونده دا پیم خوش باسی کم اوی که زور گرینگ بن با گرینگی دزانم هم وکو حزب دموکرات وکو هم وکو خلچی کورد امالا هر درفتی چی که بو من حل دکی بیده با کم کلکی دیور بگرین لحی جگه یک نابی غائب بین نابی تور بین دبی لهمو شونگ لهمو درفتی لهمو میکروفون کل ور بگرین بو اوی که بخلکانی ایران بلین ما فی نتوایتی خلچی کردی ایران چیه و اما هیت مترسی کشنین بو او پرستنی خلچی ایران
1: بروالت گفتگو یا داشتنامه لیکتگیشتن لنوان ایران و امریکا واجو کرا. اگر ام یا داشتنامه ببیتا ریکوتنامه کی گشتی رو ببیتا خوی دریج بونوی تمنی کمار اسلامی. ایا او مترسی او زیاد نکد که داواکاریکانی نتوکان بتایبتی کرد سارکی دی که لجیر نوی بر جواندی گور سیاسیکان و زوری نسالاری پیجو بخرین؟ لو دو خدا کردو هزه سیاسی کن ده بیتیب کن بو اوی مافی نتوهی و سیاسی خویان بین ببید بشکی دانه براو لا هر پروژه که ده هاتو ایران ده
0: ام بابتا اوی که ولات زلهیزه کان و دوی قازان جو بر جواندی روزانه و تاکتیک و استراتژی خو اند کون واقعیت کی امرای و امج به قبول کین و او من تجربه کر دو لبروشه نخرچی کورد و نه حزب دموکراتیک کوردستانی ایران سنگ یا بردی بناخی حول و تکوشانی هر کی د سیاستی ولاتانی درچینه نمزرندو و ګمان شم لو دانی اگر ایران و امریکا لنه هدا دوی امدو ما ګرک کون شارکان هم زورتر ده بن بوسر خلچی ایرانی هم بو کردستان به تایبتی و بو حزب دموکراتی کردستانی ایرانیش لوپی وندیه ده بو ایما فیر بوینا که دقل او حل دقل او باردو خطازانه حل سو کود کنده بروی که خباتی ایما نبا شری ایران دستی پی کردوه و نبا ویش کتایی دید بلامتن خال گرین که که ایما دی به باورین تبکیز یعنی سبکینا و سرینز یعنی دینه یکم اوی که دی به حول بودن وکو کورد دقل نتوکانی دیکی ایرانی وکو ترک برلوت عرب ازرکان بتوانین هاو پیمانک پیگ بین دیاره استا خوش تکشمن هی بناوی کنگری ازادی ایران بلان بو حالشو اویش نیتوانی ولانداری او هلو مرزبیر او پیداویستیانه بده بی بحیستر بکرد خالا که دیکه کده بیمه بیکین زمانی گفتو گومن دقال روشاوی اکان دبی بگردرین لو حالتی قربانی و لو حالتی مظلومیت دبی بینه داری بلکو پیم بلین که راستی در کردستان کولکی دموکراسی کولکی سقمجیری ل ایران دا ولو پیوندی ولو چارتی و دا دبی کار بکن دبی اما حول بدین که ناوندی مدنکان و کمالایتکان نا خود را بحیز کن تشکیلاتی نهینی من بحیز کن دبی بیرو با چونی نتوایتی و جمعوری دن خلق دا بحیز کن او بابرین فشاری نیو ایران حکومت ایران بوسه کردستان یا بو حزب دموکراتیک کردستان ایران رنگ بتوانی تاراده یک بابلین تقیفش تقی پیشمرګه کم کاته و بلهم هرگیز دولت و هیڅ حکومت یک لدنیا ته نیتوانی و دنګی کوملانی خلق له شقه مکان دنګی سندیکای فرنجکان کله کارکان توزان بزوت نو جنان جن پاریز کان به پاریز بدن کاتو لو پیونده د بزوت له مصر ما گزاری کوم کار کی و خالق کی کک پی ما بزوکرینګ د ماجی پپکینوی ک ایم فن تنیا لسر چوارچیوی کاری سیاسی دا کار نکن بلکو لچوارچیوی بابلین فعالیتی حقوقی بشری تواوی او هم وقت نو امانا اعدامانا کشتارانا اما دا بیل بواری یاسایی و لو پیوندی دا کار بکن او با اولا ببالگمان دو دوکومنتی هم بکن بیانده ندادگانی و نتویه کن و به حالا لو پیوندی دا کاری زوتر بکن و آخری نکته پی ما بی پیویسته که لکار کدر بنده کل هیزی اپوزیسیونی ایرانی توستو چالاکتر بین و هروکی پیشم ارزم کردی که لهمو درفت یک دار لهمو برنگو یک لهمو میکروفونی که بتوانی کل گوهر بگنید دنجی خومن دکل دنجی باقی هیزی اپوزیسیونی ایرانی رک بخین.
1: دکتر زوال دانش پژو اندامی رهبری حزب دموکراتیک کردستانی ایران زور زور سپاس که کاتی خود پیداینو دکل منده بود.
0: سپاس با ایوش سرکوتو بود.
1: زور سپاس. بینرانی عزیز سپاس با ایوش تا استحاور من بون. تا به یکیشنوی که دیکه کتن خوشو مال آودن.